Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is die stem nog daar.

0: to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Aku Fernet Spong TVSni. Want Jesus is altijd bij mij. GMR Life.

0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag vir julle baie baie interessante storie vertel. Ek wil net hier begin deur te sê ons doen op die oomblik 'n bietjie ekstra studie in die eerste 5 boeke van die Ou Testament, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Baie interessante boeke. Al is mens iemand het wat bietjie meer weet en vir jou meer vertel. Maar ek het 'n ding gekyk na wat van die rabbies sê dat as daar 'n hele groep van hulle sit, hulle sit vir 2-3 uur en hulle bespreek net een stukkie uit die Bybel uit. Wat hulle weet aan die einde van daai tyd, is hulle is almal verkeerd. En wat hulle eintlik daar probeer sê, is nie verkeerd nie, daar is net soveel meer. En toe kom hulle met die storie uit, ek wil graag die storie somme net deel, van die ou wat kom by 'n argitek en hy sê vir die argitek, ek het net 1000 vierkante meter stuk grond gekoop in die hartjie van New York se besigheidssentrum. Grond wat jy nie kan kry, dis 'n onmoontlikheid, maar ek het 1000 vierkante meter gekoop en ek wil jy moet vir asseblief 'n huis ontwerp wat ek daar gaan bou. Hy sê, ja, is geen probleem nie, hy sê, wonderlik, die huis moet 40.000 vierkante meter groot wees. Hy sê, meneer, dis ons nie moontlik nie, jy het 1000 vierkante meter, jy kan nie 40.000 vierkante meter grond op 1000 vierkante meter gebou op daai grond sit nie. Hy sê, van kyk moetie, ek is 'n multimiljonair, ek kan enigiets bekostig, sorg jy daarvoor, klaar. En hy loop weg, 3 maande later, kom die argitek daar so aan, en hy sê, van meneer, hier is jou planne, hy maak oop, en hier kry hy sy planne, huis, van 40.000 vierkante meter, elke vlak is 1000 vierkante meter, maar daar is 40 verdiepings hoog. En dit is eintlik hoe ons die skrif moet sien. Daar is soveel meer in die skrif. Daar is eerstens net dit wat ons lees, jy weet. Dit sê, die ou het alles verkoop, hy het 'n wonderlike parel ontdek en hy het alles verkoop om die parel te koop. Wat standaard, dus die man wat die perl ontdek het, het alles verkoop, net die perl, die grond gekoop wat die skat is. Maar wat beteken dit? Wat beteken die perl? Wat beteken dit om alles te verkoop? Daar vlak na vlak na vlak van dieper goed. Nou, met die story wat ek nou vir julle vertel het, en ek hoop dit maak daarom sin, wil ek dit sê. Ons is toch so geneig om te wil vasklou aan ons idee van die skrif wat reg is. En ons gebruik die skrif, ons gebruik my teksversies om jou teksversies aan te val. Dit is verregaande. Kan jy glo dat ons as mens vat die woord van die Here om die woord van die Here in 'n ander ou se lewe verkeerd te bewys? Mense, ons moet regtig 'n bietjie mooi dink daaroor en vir onsself vra, wat is dit wat ons doen? Ons is toch so geneig, ek moet reg wees. In plaas van ek moet leer, in plaas van ek moet liefde gee, in plaas van ek moet een wees met ander, ons moet toch so reg wees. Doop jy groot, doop jy klein, drink jy uit die beker uit, drink jy uit die koppie uit. Rarig mense, is dit waar oor redding gaan? Kom ons begin om bietjie neer te lê, ons moet reg wees gesindheid, en sê eerder ek moet liefdevol wees, ek moet respectvol wees, ek moet leerbaar wees, ek moet honger wees vir meer van die woord van die Here. So, sterkte vir julle, ek hoop dat iemand verstaan hierdie boodskap, want ek is nie seker of ek homself verstaan vandag nie, hoor.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR. You are listening to Good News Radio. No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

as ons ons sondes bely. U is getrou, o Heer, en regverdig om te vergewe en my hart weer te reinig. U was my heeltemal skoon van alle ongeregtigheid. Ek staan nou vry voor die troon, deur u genade alleen.

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op jou gunsteling Christen radio.

0: Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: Ons is besig met die reeks Die Opdrag van 'n Geesvervulde Lewe en vandag is dit dag 6 en ons praat oor Maak Disippels. Ons skriflesing Matteus 28 vers 19 tot 20. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Goeiemôre Boeta Sissa, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons is vandag by dag 6 van ons reeks Die Opdrag van 'n Geesvervulde Lewe. Hierdie week het ons saam gekyk na 'n geesvervulde lewe wat nooit 'n lewe is wat net op homself gerig is nie. Dag 1 het ons gesê, julle sal my getuies wees. Dag 2 het ons geleer dat ons moet ons lig laat skyn sodat die mense ons hemelse Vader kan verheerlik. Op dag 3 het ons ontdek dat God ons geroep het om vrug te dra wat bly. Dag 4 het ons gepraat oor elke gelowige het gawes ontvang om ander te dien. Gister het ons gepraat oor, ons moet die sout van die aarde wees. Ons is geroep om die wêreld te beïnvloed, sonder om soos die wêreld te word. Vandag kom ons by een van die bekendste gedeeltes in die hele Bybel. Ons noem dit die groot opdrag. Hier gee Jesus sy laaste opdrag voordat hy na die hemel opvaar, en hierdie opdrag was nie net vir die 11 disippels nie. Dit geld vandag nog vir elke kind van die Here. Die kerk het nie net 'n sending nie. Die sending het 'n kerk. Baie mense dink sending is net iets vir sendelinge, of evangelisasie is iets wat vir mense met 'n spesiale gawe. Maar luister mooi na Jesus se woorde. Hy sê nie, sommige van julle moet disippels maak nie. Hy sê, gaan heen en maak disippels. Hierdie opdrag is aan almal wat hom volg. Die kerk bestaan nie bloot om eredienste te hou nie. Die kerk bestaan nie net om mekaar te bemoedig nie. Maar dat ons mense sal lei, dat hulle Jesus sal ken en dat hulle sal groei totdat hulle ook disippels word. Die opdrag van die kerk is nie voltooi wanneer iemand sy hand opsteek om die Here Jesus aan te neem nie. Dit is waar dit begin. Wat is 'n disippel? In ons tyd gebruik ons die woord Christen baie maklik, maar Jesus het hoofsaaklik van disippels gepraat. 'N Disippel is meer as iemand wat glo. Dit is iemand wat leer, dis iemand wat volg, dis iemand wat gehoorsaam, dis iemand wie se lewe deur Jesus gevorm word. En met ander woorde, Jesus het ons nie net geroep om bekeerlinge te maak nie, hy het ons geroep dat ons disippels sal maak. Daar is 'n groot verskil, 'n bekeerling kan 'n besluit neem, maar 'n disippel bou 'n lewe. 'N Bekeerling kan emosioneel reageer, maar 'n disippel leer om elke dag sy kruis op te neem en Jesus te volg. Dit is waarom disippelskap tyd vra. Dit vra verhouding. Dit vra geduld. Dit vra liefde. En die groot opdrag begin met gaan. Jesus sê, gaan dan heen,

0: Hy sê nie, wag totdat mense na julle toe kom nie. Hy stuur ons. Die evangelie was nog altyd bedoel om te beweeg, vanaf Jerusalem, na Judea, na Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Dit beteken nie, almal moet oor see gaan nie, allermins. Maar dit beteken, almal moet bereid wees om te gaan waar God hulle stuur. Vir sommige is dit jou buurman, vir ander is dit jou kollega, vir ander is dit 'n familielid, vir ander weer is dit 'n vriend wat nog nie vir Jesus ken nie. Die vraag is nie, waarheen stuur God ander nie? Die vraag is, na wie stuur hy my? Disippels maak gebeur in verhoudings. Jesus het nie net preke gelewer nie. Hy het saam met sy disippels geleef. Hy het saam met hulle gebid. Hulle het hom sien bid, hulle het hom sien dien, hulle het hom sien mense vergewe, hulle het hom sien heil, hulle het hom sien gehoorsaam, en hy het sy lewe met hulle gedeel. Dit is disippelskap. Ons leef in tye waar baie mense inligting het, maar min mense het mentors. God roep ons om meer te doen as om net kennis oor te dra. Hy roep ons om ons lewens te deel. Wie leer by jou, Boeta Sissa, hoe om te bid? Wie leer by jou hoe om die Bybel te lees? Wie sien by jou hoe 'n Christen konflik hanteer? Wie sien by jou hoe geloof lyk wanneer moeilike tye aanbreek? Ons maak disippels nie net met ons woorde nie. Ons maak disippels met ons voorbeeld. Die skrif sê, leer hulle om alles te onderhou. Jesus sê hierdie woorde, want dis baie belangrik. Hy sê nie, leer hulle alles wat ek gesê het nie. Hy sê, leer hulle om dit te onderhou. Met ander woorde, die doel van Bybelkennis is gehoorsaamheid. Ons leef in 'n tyd waar mense toegang het tot duisende preke, Bybelstudies, boeke, maar die vraag is nie hoeveel weet jy nie. Die vraag is, hoe leef ons dit uit? Jakobus waarsku, wees daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie, Jakobus 1 vers 22. Dit sê dat ware disippelskap verander 'n mens se lewe. Dit verander hoe ek en jy praat, hoe ons dink, hoe ons ons geld gebruik, hoe ons mekaar vergewe, hoe ons werk, hoe ons liefhet. Disippels maak disippels. En een van die mooiste kenmerke van die vroeë kerk was dat disippels weer nuwe disippels gemaak het. Paulus lei Timoteus op en dan sê hy vir Timoteus: "En wat jy van my gehoor het, vertrou dit toe aan getroue mense wat bekwaam sal wees om ook ander te leer." Sien jy die patroon? Paulus, Timoteus, van Timoteus na getroue mense en nog ander. Dit is hoe die evangelie oor die wêreld versprei het, nie deur een groot prediker alleen nie, maar deur gewone gelowiges wat mekaar help om Jesus te volg. Ons moet onsself afvra, wie help ek om geestelik te groei? Is daar iemand wat in jou voetspore stap? Vir wie bid jy gereeld? Wie is dit wat jy bemoedig? Wie leer by jou uit die woord van die Here? Selfs 'n eenvoudige gesprek oor die Here kan die begin van disippelskap wees. Ons maak disippels in die krag van die Heilige Gees. Hierdie opdrag kan oorweldigend klink, ja, wie is ek om iemand anders te leer? Maar onthou hoe hierdie reeks begin het. Jesus het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, Handelinge 1 vers 8. Die groot opdrag kan nooit losgemaak word van die groot belofte van die Heilige Gees nie. Ons maak nie disippels deur ons eie wysheid nie, ons maak disippels deur God se krag. Die Heilige Gees oortuig harte. Hy open die verstand van mense. Hy verander lewens. Ek en jy is net die instrumente in sy hand. Dit neem die druk van ons af. Ons taak is om gehoorsaam te wees. God sorg vir die vrug. Jesus sluit af met een van die mooiste beloftes in die Bybel. Hy sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wat 'n troos is dit nie, broer, suster? Ek en jy is nooit alleen nie. Hy stuur ons nie alleen nie. Waar jy ook al vandag sal gaan, by jou huis, by jou werk, by die hospitaal, by die skool, in jou dorp, Jesus sê, ek is met jou. Wanneer jy vir iemand van hom vertel, dan is Jesus by jou. Wanneer jy iemand bemoedig, is Jesus by jou. Wanneer jy 'n jong gelowige help groei, is Jesus by jou. Ons werk nooit alleen nie. Die Here gaan altyd saam. Boeta Sissa, die groot opdrag is nie net 'n opdrag vir predikante of vir sendelinge nie. Dit is Jesus se opdrag aan elke gelowige. Hy roep ons nie net om die evangelie te hoor nie, hy roep ons om dit te leef. Hy roep ons nie net om mense na bekering te lei nie, hy roep ons om hulle te help groei totdat hulle self weer disippels maak. Dit is hoe die koninkryk van God uitbrei. Een lewe op 'n slag, een huis, een gesprek, een disipel op 'n slag. Mag ek en jy vandag opnuut sê, Here, gebruik my. Wys my na wie U my stuur. Maak my nie net 'n gelowige nie, maar 'n disipel wat ander disippels maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot opdrag wat U aan elkeen van ons gegee het. Vergewe ons, Here, waar ons soms gedink het dat hierdie werk net vir ander bedoel is. Maak my hart oop vir die mense wat U op my pad bring. Geef my liefde vir die verlorenes en geduld met jong gelowiges wat nog groei. Vul ons opnuut met die Heilige Gees, sodat ons met wysheid, nederigheid en vrymoedigheid ander na Jesus kan lei en hulle kan help om U te volg. Dankie dat U beloof het dat U altyd met ons sal wees. Help ons om elke dag in daardie belofte te leef. En ons bid dit in Jesus wonderlike naam. Amen. Boeta Sissa, gaan hierdie dag in. 'n Geesvervolde Christen vra nie net, hoe kan ek geestelik groei nie, maar ook, wie help ek om nader aan Jesus te groei? Ware disippels maak nuwe disippels, en so word die wêreld verander. Een lewe op 'n slag. 'n Baie geseënde dag vir jou. Shalom.
1: GNR, my luistergenot.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food and friendly service.
1: Goeiemôre, dis Saterdag, is naweek. Ons kan 'n bietjie rustig raak in die teenwoordigheid van die Here bly. Ons kan ook saam met ons vriende, familie gaan braai vandag en ons kan ook gaan sport kyk en dinge doen wat vir ons net lekker as familie is om saam te kan doen. En ons kan sê dat ons Vader sorg vir ons in hierdie dag. Want hy leer ons in Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel. En ons is trots om te kan sê dat ons 'n hemelse Vader het. Ons kan ook sê vandag dat ons trots is om 'n aardse Vader te hê, en wat vir ons lief is, en wat vir ons omgee. Ek het nie meer 'n aardse Vader nie, maar ek weet daar is nog mense wat 'n aardse Vader het. En asseblief waardeer jou pa vandag, en sê vir hom, Vader, ek is lief vir jou. Vir die disippels wat in saam met hom gebly het en saam met hom gelewe het, het die hele gesinslewe om die Vader gewentel. Hy het vir die familie voorsien, hulle beskerm, gesag gehandhaaf en gehoorsaam verwag. Jesus het hierdie soort Vader in die gelykenis van die verlore seun geillustreer. Hy laat liever sy seun gaan as om die standaarde tuis te verlaag. Hy het nie opgehou om sy eie wyse seun lief te hê nie, en hy het hom nie gestraf toe hy terugkom nie.

0: kan die wese van God in woorde soos Vader oorgedra word. Daar is meer as 200 name vir God in die Bybel en Jesus kies Vader, omdat dit die beste sal wees vir mense om te verstaan. God word Abba, Vader, die liefdesnaam van die Hebreeuse kind. Ons sondaar mense mag die Heilige God, die verterende vuur Vader noem. Die wat geen hoop meer het nie, wat geen hemelse tuiste in het vooruitsig gehad het nie, mag hom vandag Vader noem. Wat sê dit vir ons? God het ons lief met onpeilbare liefde, een liefde wat sy seun gegee het om vir ons sondes te ly en te sterwe. As 'n mens dit verstaan, is jy soos 'n seentjie wat op die straathoek staan en straat af die blye boodskap uitroep. Die Vader kom, die Vader kom. Nie sodat die ander kinders soos bevreesde kykens moet vlug vir die wrede aanval van 'n roofvoël nie, maar sodat hulle alles kan los, sandkastele, modderkoekies en driewiele en hom tegemoet hardloop, omdat hulle hom wil sien, aanspreek en met die liefde wil aanraak. Een van die grootste sondes is biddeloosheid. Ons sien dit in hierdie dae in ons kerk. Maar kom ons as vaders, kom weer terug om te beginne bid, dat ons aans godsdienst weer hou in ons huise, dat ons saam by plekke by mekaar kom en die aangesig van die Here soek, soos nooit van tevore nie. Baie gemeentes bid nie meer nie, en dit is hoekom dit so droevig gaan in kerke. Is tyd dat die kerke en die mense binne in die kerk sal opstaan en te sê, ons gaan ons gebedslewe reg kry, ons gaan tyd uitkoop en by die Here inkoop, so dat ons gebedslewe reg kan wees vir môre. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die onpeilbare geheim dat ek die Vader mag noem. En dankie dat ek weet dat ons hemelse Vader lewe vandag. En dankie dat ons hemelse Vader vir ons net vandag by ons uitkom en vir ons 'n drukkie kom gee. Ons dink aan hulle wat hartseer tye deurgaan, dat U saam met hulle sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
2: Jesus is die rede. Jesus is ons lewe. GNR Live. Live.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Weet jy, Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 9 vers 25 tot 26. Hy sê en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop. Dit wil sê hy het momentum. Paulus sê ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie en ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So Paulus gebruik hierdie beeldspraak van 'n naloper wat hardloop, van 'n lang afstand atleet wat hardloop en hy sê ek hardloop dan nie soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Jy sal onthou daar in 2 Timoteus 4 vers 7 dan sê Paulus ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nou hierdie is dieselfde beeld wat hy dan gebruik van ek is soos 'n naloper. My tyd hier op aarde is soos 'n naloper wat 'n wedren hardloop of soos 'n vegter wat 'n geveg veg. En ek en jy moet nie onseker wees nie. Onsekerheid is 'n momentumbreker terwyl aksie is weer 'n momentummaker. So beteken ek moenie onseker wees wat ek wil doen of moet doen nie. Ek wil 'n stelling maak om te sê sommige mense wag vir God om vir hulle te wys wat hulle moet doen. Terwyl God wag op mense dat hulle net begin om iets te doen en dan sal hy jou rig en lei oor wat en hoe en waar. En ek en jy moet kan weet, onsekerheid of vrees ontstaan wanneer ons oë van God en sy beloftes aftrek en ons begin fokus op ons moeilike omstandighede en dit kan lei tot 'n verlammende toestand van besluitloosheid en angs en ek bly heeltyd wonder wat is dit wat ek moet doen en ek bly heeltyd onseker, is ek besig met die regte ding? Nou die Bybelse antwoord op onsekerheid is vertrou op die Here. Dis Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Kan ek dit weer sê? Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Nou, ek en jy moet kan wees, aksie is eintlik 'n bewys van my geloof. Wanneer ek aksie neem, en ons sien in die Bybel baie keer hoe geloof en dade onlosmaaklik aan mekaar verbind is. Dat as jy jou geloof wil wys, moet jy jou dade wys. En as jy jou dade wil wys, moet jy jou geloof wil wys. Nou ware geloof in God dryf onsekerheid uit en dit dryf ons as gelowiges tot aksie. Beteken ons het momentum en ons kry momentum en ons behou momentum. Nou, ek en jy moet kan weet, geloof is 'n werkwoord. Geloof is 'n werkwoord. Nee, selfstandige naamwoord. Geloof is 'n werkwoord, beteken ek moet my geloof in aksie sit, nê? Nee? En ek en jy moet kan weet dit is wat Jakobus dan vir my en vir jou wil sê. Dat ons geloof in aksie moet sit want geloof sonder die dade is dood volgens Jakobus 2 vers 17. So ek en jy moet kan seker maak ons sit ons geloof om in dade. Nou 'n voorbeeld van aksie

ten spyte van onsekerheid is Abraham, nê? Nee, Abraham moes sy land verlaat, nê? Nee, en hy moes 'n onbekende pad stap gelei deur geloof en gehoorsaamheid. Die woord van die Here sê daar in Hebreërs 11 vers 8: deur die geloof het Abraham toe hy geroep is gehoorsaam weggetrek na 'n plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang en het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Nou dis onwrikbare vertroue op die Here. Nê? Nee. En ek en jy moet kan weet, dis wat Hebreërs 11 vers 1 vir ons sê, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. En ons weet ook Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, maar hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nog 'n voorbeeld in die Bybel is Moses in Hebreërs 11 vers 27 beskryf dit vir ons. Hy sê deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou, beteken hy het momentum behou soos een wat die onsigbare sien. Ons kry nog 'n voorbeeld daar in Rut 1 vers 16 waar die woord van die Here sê dat Rut het gekies om aktief haar skoonma Naomi te ondersteun en 'n nuwe lewe in 'n vreemde land aan te pak te midde van haar eie onseker toekoms. Sy het vir haar ma gesê of vir haar skoonma gesê: "Jou God is my God en waar jy gaan sal ek gaan en waar jy vertoef sal ek vertoef. Jou God is my God." En sonder om te weet wat sy gaan kry, was sy bereid om daai waagstuk te neem. En dis wat geloof is. Geloof is daai waagmoed ten spyte van die feit dat jy nie weet nie. Jou enigste sekerheid is jy weet wie's God. Nê? Nee, jy weet wie's God en dis waarom ek en jy moet kan seker maak. Paulus se woorde daar in 2 Timoteus 4 vers 7 het ek reeds gelees. Hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nê? Nee, dit beteken hy selfs op pad hemel toe of dan nou na 'n onseker toekoms, sy tyd op aarde is verby, maar die een ding wat hy gehou het is geloof en nou kan hy uitsien na dit wat die Here vir hom gaan gee. Vers 8 beskryf, nou is vir my weggelê die kroon wat nie net ek sal ontvang nie, maar almal wat sy beloftes liefgehad het. Nou, partykeer het ek en jy nie al die inligting en ek en jy het nie al die inligting nie. En dit is waar momentum inkom. Momentum en risiko gaan hand aan hand. Ek en jy moenie momentum verloor omdat ons onseker is nie. Ek en jy moet kan weet daar's 'n risiko, maar hier moet ek kan weet, ek moet verseker wees van God se nabyheid. God is met my. En die Bybel leer ons dat aksie, dit wil sê as ek gehoorsaam is en ek het vertroue en ek sit dit om in dade, dit is die teenvoeter vir onsekerheid. En ek en jy moet ons geloof en ons fokus verskuif na God se beloftes en nie vasgevang word in vrees en in onsekerheid nie. Ek en jy moet kan weet dat ons uiteindelik gaan uitkom waar God wil hê ons moet uitkom as ons net op hom vertrou. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons nie vasgevang sal wees in onsekerheid nie, maar dat ons sal oorgaan tot aksie. Dat U vir ons help om aksie te neem en selfs al weet ons nie waar dit gaan uitkom nie, dat ons net sal begin om te doen wat U in ons hart plaas om te doen. Ek wil bid, Here, dat ons sal onthou, dat ons in herinnering sal roep die dinge wat U vir ons instoor het en dat U, Here, ons sal help, dat ons sal onwrikbaar op U vertrou, dat ons soos Abraham kan ons land verlaat en gaan waar U ons stuur en soos Moses ons oog op U hou asof ons die onsigbare sien en dat ons soos 'n rit ook kan sê waar U gaan sal ek gaan en waar U vertoef sal ek vertoef. U God is my God en Here dat ons dan daardie gesindheid sal hê van ek moet begin aksie neem en nie vasgevang wees in onsekerheid nie. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: You're listening to My Radio.
1: Ons is altyd saam met jou, waar jy ook al mag gaan. Jou radio met die goeie nuus, G&R. Ja, dit is G&R.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: By Swellendam Begrafenisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafenisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafenisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: GNR, my luistergenot.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooi. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooi. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooi. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooi. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooi. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooi. Hannes De Plooi. Hannes De Plooi. Hannes De Plooi.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: is my alles, my lig, my lied. Ek sal die volk tot die ewigheid.
1: Perfect.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Moenie net volg nie, los 'n spoor. Nou vriende, ons lees vanmôre in Lukas 24 vers 49 en daar staan vir ons geskrywe: Ek stuur die belofte van my Vader op julle, totdat julle met krag toegerus is, met krag uit die hoogte. Nou, wanneer my en jou dag kom, dat ons hierdie aarde verlaat, die dag wat vir ons kom, wanneer ons reis hier klaar is, en die Here het vir ons gesê, wel gedaan my kind, jou reis deur hierdie wêreld is voltooi, jy het baie goed gedoen. Dan bly daar een baie belangrike vraagie vir ons oor, wat gaan ons achterlaat? Wat het ek en jy vir ander achtergelaat? Wat gaan ons hier los? Wat vir iemand iets anders te gaan beteken? Wat gaan ons achterlaat wat 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens? En ek praat nie van geldbesittings of aardse rykdom nie. Dink vir 'n oomblikkie aan mense wat hierdie wêreld verander het. Thomas Edison het die gloeilamp help ontwikkel. Tesla het baanbrekerswerk in elektriese tegnologie gedoen. Die Wright Brothers het die weg gebaan vir moderne lugvaart. Alexander Graham Bell het die telefoon ontwikkel. Johannes Gutenberg het die drukpers vervolmaak en Karl Benz het die eerste praktiese motor met 'n petrol engine gebou. Al hierdie mense het iets agtergelaat wat die wêreld vandag nog gebruik. Maar dan kan ek ook vir jou sê, dan was daar Jesus. Hy het iets oneindig groter agtergelaat. Nie uitvinding nie, nie masjien nie, nie 'n stuk tegnologie nie. Hy het die Heilige Gees vir my en jou agtergelaat. Amen. Toe Jesus opgevaar het na die Vader, het hy nie sy kinders alleen gelaat nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om in ons te kom woon, ons te kom lei, ons te kom vertroos, ons te kom versterk en ons toe te rus. Daarom leef ons nie uit eie krag nie. Ons staan nie op ons eie vermoë nie. Ons oorwin nie deur ons eie wyshede nie. Ons leef deur die krag van die Heilige Gees wat binne in ons werk. Amen. En dit bring ons terug by die vraag: wat laat ek en jy agter? Baie mense gaan deur die lewe deur bloot net te bestaan. Hulle volg net die ou paadjie wat ander voor hulle geloop het. Hulle lewe net vir hulle self, vir vandag en vir hierdie wêreld alleen. Maar God het jou nie geskape of geskep om net 'n pad te volg nie. Hy het jou en my geskep om 'n spoor te los. Amen. 'n Pad volg iemand anders se voetstappe, maar 'n spoor wys waar jy was en hoe jy ander beïnvloed het. So wanneer jou kinders, jou vrou, jou man, vriende eendag aan jou gaan dink, wat sal hulle onthou? Wanneer jou familie jou naam noem, wat sal by hulle opkom? Wanneer mense jou lewe beskryf, sal hulle praat van iemand wat vir Jesus uitgeleef het? Sal hulle jou onthou hoe jy liefgehad het, hoe jy gegee het? Sal hulle jou onthou hoe jy gebid het, hoe jy mense nader aan God gebring het? Of sal jou lewe net nog 'n naam op 'n grafsteen wees? Jesus het nie net 'n pad gevolg nie. Hy het 'n spoor gelaat wat die wêreld vir ewig verander het. Meer as 2000 jaar later verander sy lewe steeds harte. Herstel hy steeds gebrokenes en red hy steeds verlore mense. Amen. Elke woord wat jy praat, elke daad van liefde, elke gebed wat jy bid en elke persoon wat jy nader aan Jesus bring, laat 'n spoor agter. Miskien voel jy vandag klein en onbelangrik. Miskien voel jy jou lewe maak nie werklik 'n groot verskil nie, maar een woord van hoop kan 'n lewe verander. Een gebed kan 'n gesin verander. Een daad van gehoorsaamheid kan geslagte beïnvloed. Moenie jou lewe spandeer deur net die pad van die vriende, jou familie of die massas te volg nie. Amen. Moenie net bestaan nie. Moenie net deur hierdie wêreld reis nie. Los 'n spoor agter, los 'n spoor van geloof, 'n spoor van liefde, los 'n spoor van

Amen. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre, want U is goed, groot en almagtig. Here, help ons om nie net deur die lewe te gaan sonder enige doel nie. Help ons om elke dag so te leef dat ons woorde, ons dade 'n getuienis, Here, kan wees vir ander. 'n Getuienis van 'n spoor van U liefde na te laat, agter te laat. Gebruik ons lewe om ons om ander mense, Here, nader aan U te bring. Laat Here ons iets agterlaat wat ewigheidswaardes het en nie wêreldse waardes het nie. Vanmôre sê ons dankie vir U liefde en dankie wat ons agter kan laat, 'n spoor. In Jesus naam. Amen. Amen en amen.

0: llegado la hora.
1: Have you been delivered tonight?

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: You are listening to Good News Radio.

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Ek skryf jou story in genade neer, met ink wat nooit sal verdwyn. Van alef tot af, is jou lewe veilig in my.

0: Vegas. Vegas.
1: As jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens, Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angst het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel, toe hulle Jesus se stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer, dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

we really need to lift Jesus higher.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.